влада і свободних назору. Біло є все емо, кай бо ютрий туморо. Бо тим є рекла, най завієм на стран, до синіка.